0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.
3: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
4: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
3: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
4: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
2: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051 214 214. Restoran Zona.
3: Najveći

sa Sami Asovi danas sa Michael Jacksonom, They Don't Care About Us, i to single verzija, zato što nije bilo mjesta da ga pustimo u prošlom satu. Znate već, spomenuli smo da nas je napustio na današnji dan, pa onda Tina Turner, Addicted to Love, Tom Jones, If I Only Knew. A ja ću da pozdravim ekipu koja nam se umeđu vremenu pridružila. Bono je tu sa nama, pa nam se priključio i Pana Prejaka. Ne znam sad šta je to Prejako, nisam upratila baš najbolje. Čini mi se Stijene, jel tako? Ima jedan svijet, pa da. Mislim da je to, slobodno mi klimni glavom da je to to. Pa je neko ko se potpisao Ramo. Upravo tako, kaže svaka čast za Toma Jonesa. I mogu li tražiti jednu pjesmu za sebe? Naravno da da, slobodno napiši. Arma nam se još ranije javio, bracu sam spomenula, tu je i Milan Dušan. Da vidimo Haris Belman, naši standardni slušaoci prvog programa Big Radija, pa da vidim, samo Gora nam se još

se desi? Projekat propadne. Madonna je u velikom intervju za magazin Intervju, jel, ogolila stvar do kraja. Kaže, razvijala je film sa studijom Universal, sve je bilo spremno, radni naslov je bio Who's That Girl, našli su i glavnu glumicu Julie Garner, nakon onih bolesnih audicija koje su u industriji zvali Madonin vojni rok, ali zapelo je oko čega? Pa oko keša, klasika. Studio je stisnuo novčanik, Madonna kao praktična žena kaže, čak imam i rješenje, idemo u Srbiju, tamo su porezi manje, lokacije jeftinije, snimit ćemo film za duplo manje para. I sad zamislite te hollywoodske glavešine u odjelima koji vjerovatno nemaju blage veze da na mapi pokažu išta istočno od Londona. Njihov odgovor Madoni je bio, citiram, ne vjerujem da biste u Srbiji ostali duže od 4 dana, da biste tamo izdržali. Pazite, taj kolonijalni mentalitet, oni misli da žena koja je izgradila imperiju, preživjela New York 80-ih, spavala po podovima i borila se sa predatorima iz muzičke industrije, ne može da izdrži u Srbiji duže od 4 dana, jer nema dovoljno fancy kafe ili šta već. Madonna im je bukvalno spustila slušalicu rekavši, jeste li vi uopšte pročitali scenarija? I tu je potpuno u pravu, žena je lavica radnika, ali i studijske birokrate jednostavno nisu imale petlju za tako nešto. Projekat je zvanično ugašen prije 3 godine. Ali priča postaje još bolja. Kada je film propao, Madonna je otišla u Netflix sa idejom, ok, ajde napravimo mini seriju. I to zvuči super, jel da? E pa, ne zvuči, jer Universal je zadržao prava na originalni scenariju koji je ona sama pisala sa Diablo Cody. Ako hoćete svoj život nazad, morate da im platite, kako kaže, apsurdno visoku cijenu. To je taj Hollywood. Napišeš priču o sopstvenom životu, ti ga napišeš, likovi u odjelima ti traže milione da dopuste da je ispričaš nekom drugom. I što radi kraljica popa dok čeka da se ta pravna zavrzlama riješi? Ne sjedi skrštenih ruku, to sigurno. Nedavno je napravila opšti haos na Coachella, gdje je nastupila posle 20 godina, izašla na binu sa Sabrinom Carpenter, a onda je u svom stilu prekinula program da bi publici dijelila astrološke savjete. Možete je voljeti ili mrziti, kao što rekoh, ali žena ima 70 godina i dalje radi šta hoće, a mi je pratimo u stopu. Trenutno je u studiju, snima album Confessions 2, to znači da se vraća onom klubskom elektronskom zvuku koji joj najbolje leži, a onaj film, ko zna, možda jednog dana stvarno dođe na Balkan. Realno, naša realnost je onako dovoljno dramatična za njen scenarijo. Bilo koji scenarijo.

molim lijepo, Marko, nadam se da si se isplesao. A u međuvremenu tražila sam neke interesantne informacije i naletim na jednu sjajnu priču. Odmah da vam kažem, imam novog idola u svom životu. Žena ima 102 godine i majka je dobro nam poznatog Toma Morella. Zašto ovo kažem? Dakle, znate čovjeka Tom Morello, koji je sa grupom Rage Against the Machine redefinisao zvuk gitare 90-ih, onaj lik što od instrumenta pravi zvuk helikoptera, gramofonskih ploča, morao je prošle sedmice da otkaže gomilu koncerata po Evropi, otkazan London, otkazan Pariz, u zadnji čas razlog porodična hitna medicinska situacija. I okej, sad kad čujete da rock zvijezda u 50-im ili 60-im godinama otkazuju turneju zbog majke, prvo pomislao je okej, to su ozbiljne godine, žena je stara. Međutim, pazite sad ovo, Morello se oglasio na Instagramu, rekao da je majka Mary Morello, hvala Bogu, bolje. Žena ima 102 godine. Dakle, rođena je dok je svijet još uvijek shvatao šta je to radio aparat, ali i dalje ima više energije nego pola današnje omladine. Najjači dio priče, šta mu je rekla kada se malo oporavila? Čim je progledala u bolnici, žena mu je bukvalno naredila, pazi, naredila da se odmah vrati na aerodrom, da uzme gitaru i citiram: rokam i borim se protiv fašizma sa šest žica. Zamislite tu ženu, ima 102 godine, leži u bolničkom krevetu, umjesto da traži supu i tišinu, ona šalje sina nazad na binu da prži po distorziji, da drži političke govore pred 50.000 ljudi, rokera, šta god. Dakle, apsolutna kraljica. Inače, Mary Morello nije obična baka koja štrika džempere. Ona je gospođa koja je decenijama ozbiljna aktivistkinja, borila se protiv cenzure u muzici, podržavala sina od prvog dana u onim najgorim mračnim klubovima i očigledno je ona onaj pravi izvorni punk rock u toj porodici. Svi ostali su samo to prepisali od nje. Tom je tip koji je pretočio sve to što ona priča i što je prošla, vjerovatno u rifove. Naravno, šta radi na kraju Morello? Šta smiješ uraditi kad ti majka od 102 godine, koja je aktivistkinja, koja je vjerovatno bič boži, kad ti podijeli zadatke? Pakuješ se, uzimaš kofere, bježiš na scenu. Čovjek je već se vratio i to u akciju na festivalu Pink Pop u Holandiji, a odatle ide dalje, gazi ljetne festivale po Norveškoj i Španiji. E, to je, dobri moji ljudi, zdrav razum i vaspitanje. Kad ti majka kaže da rokaš, ti rokaš. Dakle, nema izgovora, nema umora, nema boli me kičma, nema toga. Nego odeš na stage i kažeš: I am the soldier in the army of love.

Dr. Feel Good, Milk and Alcohol. Ne znam baš kakva je ovo kombinacija za ovakve temperature, ali nisam baš nešto sklona ni tome da eksperimentišem. Sad ne znam kakva je situacija kod vas. Nego ljudi, evo nas na samom kraju i moram vam priznati, jutros kad sam ušla u studiju mislila sam da ću potpuno pogubiti konce, ali na kraju eto nije ispalo ni toliko loše kako sam mislila. Još uvijek su svi konci u rukama, glava na ramenima, aparat radi, dobro. Sve je još uvijek pod kontrolom, barem dok nam ne porastu ove najavljene temperature za vikend, jer kad udari onih najavljenih 39 stepeni, tada sve opcije padaju u vodu i prelazimo u mod čistog preživljavanja. Dakle, upotrebite zdrav razum koji vam je ostao, ako ikako možete, ako imate iole normalnog šefa, bježite kućama ranije, kidajte odatle, iskradite se kroz prozor, slažite da vam je pukla cijev, što god treba. Ako baš nemate sreće i morate da ostanete na radnom mjestu, molim vas, svedite pokrete na apsolutni minimum. Nemojte glumiti heroje, nije danas dan za dokazivanje. Danas je dan za disanje na škrge i traženje hlada. Želim vam što ugodnije i što podnošljivije posle podne. Budite dobro u glavi i budite dobri prema drugima. Previše je toplo za bilo kakve gluposti. Moje ime je Danka, s vama sam bila jutro tamo negdje oko 8:30. Naravno, za muziku bio zadužen moj kolega Dado. A sve ostale priče, ma to možemo da vam ispričamo i sutra. Sad samo lagano, Santana, Let the Children Play.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Rock'n'Roller.